0: då ska den kinesiska nakenhunden till Lisa få köra sig igen.
1: Åh, kan du nå
0: det starka? Nej, det är inte kinesisk nakenhund den här gången. Jag syns bara det är så otroligt käckt att säga på radio en kinesisk nakenhund.
1: Ja, en otrolig flott rasa alltså.
0: Ja väl. I varje fall, här har vi en hund som tydligvis är flink med att ta itte andra. Och vi känner ju det fenomenet från förr av från papegöja för exempel. Hvis du, någon kan du till och med snacka lite granna. Och hvis du säger ting, repeterar det om igen och om igen och om igen och om igen, så går det så väldigt lång tid för att de prövar efterligna dig.
1: Nej, stämmer. Så du måste ju vara lite försiktig med vad du säger runt en papegöja.
0: I varje fall de som är väldigt flinke med att snacka och plocka upp.
1: Mm.
0: De kan fort avslöja dig hvis du sitter i telefon för exempel.
1: För exempel, ja.
0: Och då kan det vara att du andra får höra om det.
1: Ja.
0: Ja. Men här är det då alltså en hund som har lärt av ett annat dyr.
1: Ja väl.
0: Yes.
1: Kan du ha en katt?
0: En hund som säkert är flink i förhållande till dressur och den slags. Men här har han blivit upplärt då av ett ekorn.
1: Ett ekorn du?
0: Yes.
1: Ja, men kan säga ett ekorn då?
0: Nej, det är inte det han säger det snackar om här, men det är det han gör.
1: Oh, ja.
0: Ja. Så varje nästa dag släpper de då hunden ut i gården där den leker lite granna. Och upp i ett stort trä vid änden av gården, där är det ett ekorn som håller till.
1: Ja.
0: Och hunden har varit väldigt fascinerad av ekornen såklart. Blir gärna intresserad i andra dyr som beveger sig i området. Och detta ekorn det sitter upp i trä och gnager på några nötter.
1: Ja.
0: Och några konglar och några grejer. Det är väldigt upptatt av, sant? Det säger han ekornen. Och det syns och hunden var väldigt käckt, så en dag när husägaren kom hem, kan finna han upp i trä?
1: Nej.
0: Där sitter hunden med några nötter samma vid sidan av ekornen och spiser på konglar.
1: På en grein.
0: På en grein. För att säga det sånt, den hunden där, den var helt nöts.

0: dagens største hit. Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ja, då säger vi tack för oss. Det var gøy, Lisa.
1: Alltid gøy.
0: Och du klarar ju nästa vecka samtidigt.
1: Väldigt klar.
0: Fantastiskt. Detta är programmet för dig som liker rare historier i studio. Egil Martin Solberg och Lisa Lin. Ha det bra!
1: Ha det bra!
2: Thank you, thank you, thank you, thank you!

0: Nordmenn har flere fobier enn noen andre, i hvert fall i Norden, men kanskje ikke i verden, jeg vet ikke.
1: Nei, sikkert ikke i verden. Det er vel gjerne de som er enda mer overtroiske enn oss.
0: Men... Tror vi på tusser og troll og
1: Nei,
0: med bank i bordet to ganger?
1: Ja, altså, det er vel helst banking i bordet. Men,
0: Eller det er tre ganger det?
1: Det er tre ganger, alltid tre ganger. Men det de har basert denne undersøkelsen på er jo ja, fobier generelt med edderkopper, slanger og litt sånne ting.
0: Svart katte ved veien går under en sti.
1: Ja, men det er litt mer overtro. Fobier er vel også litt mer sånn håndfast. At det,
0: fredagen 13 er det mange som ikke liker.
1: Ja, men igjen, overtro.
0: Etasje nummer 13, seterad nummer 13 på flyet og så videre.
1: Ja. Men igjen, overtro. Her snakker de mer om ting som du kan treffe på i hverdagen, som for eksempel edderkopper. Jeg skal ærlig innrømme, jeg treffer ikke en edderkopp, så det er den eneste gang du ser meg springe, egentlig, for det er jeg får hett av de. Enda
0: Du sitter på do, sant? Og du er sånn halvveis ute i affären och så kommer det någon edderkopper krypande så hoppar du upp för skål
1: och springer eller stoppar allt uppe hos mig på ren automatik och så fär man går.
0: I Thailand så kommer du och slangar upp genom toaletten och biter dig i stussen.
1: Ja, akkurat. Då tack för allt. Är väl enkelt och grejt. Så med tanke på hur lång lista mig över fobier är alltid från slangar till edderkopper till ja, det ena och det andra.
0: Så du drar igenom sig
1: då. Jag känner jag bidrar kraftigt på den här listan.

0: Det er jo enkelte som sliter mer enn andre, jeg tenker da psykisk, og da er det jo tilbud også til deg her i vårt distrikt, og i Post 2 for eksempel.
1: Jaha. Du såg så avventandes ut på mig.
0: Ja, det vet jag.
1: Det är
0: det. Det är ju polstra rum och då lite av vart tillbud till dig som gärna inte grejer styra sig helt. Men i alla fall här detta här har jag fått in ifrån Luther och han menar att det här är en sann historia då.
1: Ja just
0: ifrån en institution här på Haugalandet. Och här är den överläge då som har snackat med en patient och vedkommande patient var helt överbevist om att han var Napoleon.
1: Trodde egentligen en Napoleon eller Jesus?
0: Ja, form för splitta personlighet antar jag. Han trodde i alla fall han var Napoleon eller en krigsherre av ett slag. Han var inlagt på detta här sjukhuset då som ett speciellt tillfälle med lite problem kan man säga. Legen har prövat att vara lite rolig och förståelsesfull och spurte jag Kim det var som hade fortalt han detta. Och då svarte han att det var Gud som hade fortalt han att han var Napoleon.
1: Ja, men då är det ju inte så mycket att tvila på.
0: Nej, nettopp. Men det var bara ett problem för han som låg i nabosängen, han reste sig raskt upp och sa: "Nej, det har jag inte sagt."

0: helga så det bridge-spillere fra hele Europa som samles i Haugesund. Eliten fra ja, lokalt, Norge og Europa, skal spille nede på Hotel Maritim. Ja, bridge, det noe du har drevet på med?
1: Aldri spilt det, men jeg husker jeg var med og spilte et par år noe vi kalte bondebridge.
0: Ja.
1: Men det har vel ingenting med dette å gjøre. Kortstokk i det hele tatt. Jeg ikke så himla mye borte i
0: det,
1: altså.
0: Nei, det lenge siden jeg har spilt kort, men jeg husker, jeg synes det var gøy i City. Men Bridge et strategisk kortspill med fire spillere som danner to makkerpar som spiller mot hverandre. Det to faser i spillet. Hver runde består først av en auksjon, en meldedel og så en spilldel. Så då ska du ta x antal stick och så är det den som har högast stick som spelar mot den andra och så ja. Så detta här är rätt och slett ett spel som kräver mycket mer än de vanliga kortspelen. Här måste du kombinera logik, sannsynlighetsberegning och taktik och så måste du känna då medspelaren gott för att må fungera väldigt gott som ett lag då. Så bridge det är något som kräver lite grann mer. Lite som schack, alltså det kräver lite hjärnkapacitet rätt slett. Så detta är något som en del syns är skoj att hålla på med.
1: Jag känner det igen från en del filmer och tv-serier med liksom engelsk miljøer og disse her det vel knappt noen episode med Poirot uten at noen spiller bridge
0: nettopp
1: det sånn fornem miljøer
0: ja. Og du har jo hatt folk gjester i Engasjert og Kvisten som har drevet med med bridge som forteller om hvor engasjert de er og hvordan de gleder seg og møtes for å spille og så videre. Ja, pensionister for eksempel. Mange pensionister som spiller bridge. Så det er hjernetrim.
1: Ja, det er bridge-miljøer i byen. Absolutt. Ja. Det er flere av de. Ja.
0: Er det harde bridge-miljøet?
1: Nei, jeg har liksom aldri involvert meg i det. Jeg kan ikke melde meg på alt her i verden.
0: Nei.
1: Mesteparten må bare... Ja. Forbigås.
0: Ja, du har nok med fotball.
1: Nok med fotball.
0: ja. Bridge, hot or not?
1: Jeg sier jo det, hotta.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: I Topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Är du frisör? Petten Lå på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö. Gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
4: Let's go.
2: Radio Haugaland topp 40.
5: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det er nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen må slekne, se med deg i topp 40 studio. Og her er nok en banger.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
4: Let's go.
2: Nummer 22.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi ska in I topp 10 här på Radio Haugalands topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Who is this?
1: Radio Helgeland in der Honigskanal.
2: Har jag berättat den där gången när jag...